ya mafu ni ya shaba wanauka kumatoya ya prati ya sani na wanyamili ya niye ubetu ya hanu wa yiyansi.

Sa wachira ya yama uko aradi Paya mo Aradi sa ya nyari wa imaya Aradi jama

bakro no kutona dene kwatu wa makasa tutoni yofu rade ya mama muni yetu mapawa ye sawo don kwatu wa ma yen yensu ya dibo yefu e abenye wo mu chefa ogeye kanse don no adore.

So bombay exegenya wosu. Kenya mieli mbaibu. So wana wakeo ni amieli mno. Wenya wade fufro. Na so ucheo ni huwenya kupu animu. No mwa huwadea. Udibe ya kumashe ni keli mwenye mwa. Nipe ya uhomu ya padusuwa. No mpe bibi ya wano. One story to that. I want

yapi tutu hey kaya malaba wana kato afrika sisiri ya mafu metu ni ya tujumio na aso ni watumi ya dingi na yelo wakasa maepu mutemi ya nama sabama na nama bibi baso jini tumse waya nyo nyami hini wamani ya eni wa eba ena miye oso maya

onyame mu hen obuntam tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie obase saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase no ya da wase

Adamu ni kikambi ni wono. Oh, Adoni. Sana baya mama mufuwa benya mkwenti Yena kiyansene ya mfata Inu ya mwasi fuwa Ewudi fwasi fuwa Ega mama mwasi fuwa Yena kiyansene

yenim akwa bue kwa ba kwa no ekwa me na unya me hutimi mie ya me me na hutimi sta atumbe na hutimi ba no mama wutenya tumia ma oni fraye ni ni afia ama tanya tumia ma ni moto tuno fresh to be enu na ya me sta atume pia na ya kwa ma ya pense unya me hutimi mie oh oh me da mi kwa mi tidiem.

tra makuma mu me ne se makuma no so nya betra mu a ne anya na asen wo besa no a me pasa me mani so me pasa me mani chomoi hi hi ha mm ara ba ha kwame na me som me pasa me wona me pasa me jano aya me yo so ni tia nyume na to me bi ni odi ase a sa to me ya suma jan kanani mu sa to me ya suma jan kwani chepo sa wo tia nyume na tete wa bi kaswa ya so kita wa ke ne ja e wa nyume ne mo nyume ne mo to me ni impani chepo mi ba za ni sia no malaika ba se aya na la ma resi nyame ke sa katoria. Oh, sorry, I'm here, man.

Kwa utie menede Ya abrabona ye pisi basa Ukwa wenima enko Ukwa wachinswa enye ye Unhuni ya unfamfa Neda vini kamfu Onyamie kwa makura we Hivi ya kwa nekura Adenema Senede uwa mie nina Pwamuni ya chinedi na ye yina ya Odiyeba kwa kutu Yankuni mdiye na mwate

Ediame wanida su. Eko kama mwana wa sasi suda. Sasi wali ni mitiwa fu. Eradie. Domne bwa obane sibi yewa. Shawa ni mwana. Oh, can you open your mirror?

kaiya winya me waye yena na kaiya ni en winya e prebi tru ya ya pa ya tama fri ya ko e winya winya me awu de ni vaste ma po ma kra bi e de tru ni waye ya me wune enya me ya ya me te enya me ya na mo e do enya me winya po po bi ya ko kure o si ari ya yo enya me ne and coming up, I said it.

nam na wa wa so wa so no hira o se wa ka o so mun kan shi o so mun yin tan yugo ta da sai o so mun sa wani wanya ba to na so ya su wa i to mi fra ni na so wa ni mo ja pe wa se ni ya so o ya to wa ya to in so Yeah,

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu wa hwehwe na wa chidi ayira atia no how

wa wo da fiase a wani da so asa ye hia ne se wo do wo mama onya kopon nana wo sra e beba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.